We'll record the final state and move on.

Herre, av ditt ger vi åt dig.

0: till ett program från Radio för Gospel i Göteborg.
1: پس ببین ساواک و ساواکی در زمان خودش، یعنی در همون زمان شاه، اینقدر نفرت انگیز بودند که همه تلاش میکردن از این اسم ننگین فاصله بگیرن. سلبریتی ها، اینفلوئنسر های اون زمان میومدن اعلامیه میدادن که آقا من ساواکی نیستم. روزنامه ها تیتر میزدن حسن روشن ساواکی نیست، ناجوان مردانه است که مرا ساواکی اعلام کنند، محمد نصیری قهرمان وزنه برداری، ناصر حجازی و روشنزاده میگویند ساواکی نیستیم. نگاه کن، ساواک در زمان خود محمد رضا شاه منفور بوده، در همون زمان مجبور شدند انحلالش رو اعلام بکنند. نخست وزیر شاه میگه منحلش میکنم، همون مجلس دستنشانده شاه انحلالش رو تصویب میکنه، روزنامه ها میگن شکنجه بوده، لومون میگه شکنجه بوده، عفو بین الملل و صلیب سرخ میگن شکنجه بوده. بعد توی ابله رفتی تیشرت ساواک پوشیدی اومدی شعر میخونی که من ساواکیم؟
2: همجور که داخل عکس پایین که واسهتون گذاشتم میبینید، ما دو تن از کسانی هستیم که داخل راهپیمایی با تیشرت آرم ساواک با افتخار شرکت کردیم. ساواکی ساواکی ساواکی ساواکی بگو ساواکی ساواکی دشمن ایران رو به دل می‌بری.

0: شخص جنایتکاران ساواک و در واقع داره با همه جنایت اونها همدستی هم میکنه. فقط اینو دیگه نمیتونه بگه که چی یا چند گرفته یا قراره بگیره، چون اگر اینو بگه دیگه ساندیس ساواک نشان خبری نیست.
1: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اونو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نمادو دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده. خوب گوش بده، سازمان حقوق بشر، سازمان حقوق قضایی آلمان از تک تک شماها مستند میسازن، سراغ تک تکتون خواهند اومد، یا جریمه میشید یا زندان یا اقامتتون رو برای همیشه از دست خواهید داد. اون کسی که این نمادو داده به دست شما گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنید دلسوز توئه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه، نه دلسوز بچه‌هایین که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌هایی که الان اعدام میشن.
2: این عکس سیرک خیابانی جماعت پهلوی چیه که برای حمایت از زندانیان سیاسی با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و منقش به لوگوی ساواک یعنی شکنجه‌خانه خاندان پهلوی صف کشیدن و به طور نمادین اشک می‌ریزن. ساواک سازمان اطلاعاتی مخوف محمد رضا پهلوی بوده که زندانیان سیاسی که تحت شکنجه‌هاش قرار گرفتن هنوز در قید حیاتن و خود من بارها مخاطب شنیدن خاطرات تلخشون از دوران سیاه زندان ساواک بودم. شکنجه‌های شامل شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، کشیدن ناخن، شلاق تا مرز نابودی اعصاب پا و کمر، نشاندن زندانی بر روی صفحه داغ فلزی، انفرادی‌های طولانی مدت، تجاوز، استفاده از صندلی برقی موسوم به آپولو. روزنامه گاردین و کانون حقوق بشر ایران گزارش کاملی از پرویز ثابتی، رئیس اداره امنیت داخلی و سخنگوی ساواک در دهه 50 خورشیدی داره که پس از انقلاب 20 میلیون دلار سرمایه ملی رو از ایران به امریکا منتقل کرد. این شخص جنایتکار با شکایات زندانیان سیاسی دوران پهلوی، اتهام شکنجه‌های سیستماتیک، گرفتن اعترافات اجباری و سرکوب گسترده مخالفان نظام سلطه در دادگاه فدرال فلوریدا مورد مؤاخذه قرار گرفته.
0: توی شبکه‌های اجتماعی میگن به هر کدوم از اینا 20 یورو بدن که بیان این تیشرت رو بپوشن. ولی 20 یورو که سهله، 2000 یورو هم بدن هیچ ایرانی با شرفی نمیره خودش رو به گل این ننگ بماله که مبلغ جنایتکاران ساواک بشه. چرا؟ چون این خیانت به همه دادخواهان قربانیان ساواک شاهه، چون این همدستی در جنایات ساواکه، چون این بهترین هدیه برای جنایتکاران حاکم امروز نظام آخوندیه که بگن نگاه کنید ما هم بریم باز یک سری جنایتکار دیگه قراره بیان، دوباره میخوان بساط شکنجه و اعدام بیارن.
3: نایتمرتون میشم، شما رو به آسونی نباید کشت، زجرت میدم، بچه ها تو به سیخ کباب میکشم. تمام ماها یه روزی برمیگردیم و فکر این روزم بکن، چون خود من به شخصه برم ترین میشم که پوستتو دلفتی بکنم. ببین این شما رو که نباید یه با کشتتون الاز پوستتو میکنم، این یکیشه، این یکی اپلانهایی که رفتم زنده زنده پوستتو میکنم، آبسای بانک آبوزونت کردم میدم بچه ها و پوست کنده شده سیگار خاموش روشن کنن.
0: ساواک کجا میخواد برگرده؟ هپروتی. ساواک اصلا نرفته که بخواد برگرده. جهت اطلاعات ساواک بعد از سرنگونی شاه نه تنها از بین نرفت، بلکه با کل ساختارش برگشت توی همین رژیم خمینی، مشغول خدمت شد به این رژیم.
4: این رو من بگم، میبونم بگم یا نگم، ولی میگم ساواک 11 تا اداره کل داشت. یک اداره کلش بعد از انقلاب حذف شد، ما بقیش ماند، رفتن نامه نوشتن به امام و بیعت کردن، همین خود ساواکی ها، نه بعد از انقلاب، قبل از انقلاب. قبل از انقلاب نامه نوشتن، اسامیشون رو نوشتن و دادن که ما هستیم با و میدونیم سیستم ساواک، سیستم شاهنشاهی سیستم کثیفیه و فاسده و ما میخواییم با شما باشیم. بعد از انقلاب هم فقط اداره سوم اونهایی که شاکی خصوصی داشتن، شکنجه‌گرانی که زده بودن کسی رو از بین برده بودن و پرونده خصوصی، پرونده هایی که اومن شاکی خصوصی داشت مورد محاکمه قرار گرفت، اومن هم افراد چندین نفر زیر شکنجه از بین برده بودن، مثل آرش، مثل تهرانی که اون اتفاقات رو در تپه اوین و اداره سوم ساواک تقریبا منحل شد، یعنی تصویه شد. ما بقی افراد ساواک در یک جریان جدیدی به اسم اطلاعات نخست وزیری ماند و خدمت کرد، کمک های بسیار زیادی به انقلاب

0: اسلامی کرد، حتی یک بخشش به اسم ضد جاسوسی، اداره ضد جاسوسی ساواک خیلی تونست کمک بکنه، به خصوص اون مقطع حوادث کردستان.
1: پس ساواکی که شما دنبال رونمایی ازش هستید اصلا نرفت، بلکه توی همین رژیم، توی وزارت اطلاعاتش، توی اطلاعات سپاهش ذوب شد، اونم به فرمان شخص خمینی.
2: من یکی از کارمندان قدیمی ضد جاسوسی هستم و مدت 10 سال رئیس بخش مستقل عملیات شوروی در ضد جاسوسی بودم. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره نشسته بودم و کارمندان دیگرم پشت میزاشون بودن و من و برادرم در یه بیمارستان به عنوان یه بازاری بستری کرد و من اونجا تماس داشتم با چند نفر از سران به اصطلاح ضد جاسوسی. در اتاق بیمارستان ما جلسه کردیم و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. ولی من خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیم سوار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید.
1: بعد ساواکی‌ها اینقدر برای رژیم در زمینه سرکوب مخالفین کارایی داشتند که هر جا مردم می‌رفتن یکی از این ساواکی‌ها رو شناسایی می‌کردن و می‌گرفتن، همکاراشون سریع اقدام می‌کردن تا از پشت یواشکی ساواکی‌ها رو آزاد کنن که بتونه برای رژیم کار کنه.
2: زمنان در یک رفقای ما خبر می‌دادن که کی دستگیر شده،
3: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
2: در ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر می‌دادن که مثلا فلان کس دستگیر شده و فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد می‌کرد، یعنی از اونجا می‌گرفت و یه کمکی به این ترتیب ما به بچه‌ها در این زمینه می‌کردیم.
1: حالا ماشاءالله قصاب که مسئول کمیته پاسداران در جنب سفارت آمریکا در تهران در زمانی که هنوز گروگانگیری نشده، یکی از لاتلومپن‌ها و شعبان بیمخ‌های شناخته شده اون زمان که توی داستان دستگیری مجاهد شهید محمد رضا سعادتی در سال 1358 وسیعاً توی ایران افشا شد به خاطر نقشی که در همکاری با اداره هشتم ساواک در دستگیری و زندانی کردن سعادتی به اتهام جاسوسی برای شوروی چفت اطلاعات جدید و تأسیس سپاه پاسداران داشت. اون زمان اطلاعات سپاه و پرونده سعادتی تحت نظر آلاتپوش و محمد قرضی بود که بعداً وزیر پست و تلگراف رژیم شد. اینا قبلاً از سمپات‌های مجاهدین بودند که حالا در سمت باد رفته بودند طرف خمینی. از قضا محمد قرضی متهم ردیف آخر در همون دادگاه علنی بدر مسعودین است که توی اون دادگاه مجاهدین براش کلی تلاش میکنن که تبرئه بشه، آزاد بشه، از زندان بره بیرون. در مقابل مجاهد خلق محمد رضا سعادتی که حالا بعد از انقلاب ضد سلطنتی از زندان آزاد شده و رژیم خمینی عمدن برای اذیت مجاهدین به اون برچسب جاسوسی شوروی رو میزنه، مهندسیه که در بیدادگاه نظامی شاه به حبس ابد محکوم شد، زندانش رو هم میکشه تا آستانه سقوط شاه. بعد در سال 59 رژیم خمینی او به اتهام جاسوسی برای شوروی در دادگاه آخوندی با حضور لاجوردی و شهادتی که ماشاءالله قصاب میده به 10 سال زندان محکوم میکنه و بعد از 30 خرداد سال 60 هم در 4 مرداد همون سال توسط لاجوردی در اوین تیرباران میشه. این هم صحنه ای از تظاهرات 100,000 نفری مردم تهران در اعتراض به دستگیری مجاهد خلق محمد رضا سعادتی در بهار آزادیه. در 12 تیر سال 1358 که توطئه خمینی رو در مورد جاسوسی سعادتی نقشه برآب کرد و بعد هم دیگه پدر طالقانی در دفاع از مجاهدین وارد شد و خمینی مجبور شد موقتاً به لحاظ سیاسی خفقون بگیره، اما سعادتی رو سفت و سخت در همون زندان اوینی که مجاهدین تا 1 سال قبل همونجا بودن نگه داشت. خب ساواکی‌ها رو رژیم خمینی کجا میخواست به خدمت بگیره؟ این ساواکی‌هایی که منفور ملت بودند رو برای مقابله با کی به خدمت گرفت؟
2: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیات انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش سلاح ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد گفت مطلب مهمی دارم، اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بینه، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن. بعد هم من با سرپرست این کار شدم و این دستگیری رو انجام دادیم، البته داستانش مفصله چه اتفاقات افتاد، ولی دستگیر کردیم.
1: پس ساواکی ها چون منفور بودن و نمیتونستن توی جامعه در بین مردم بچرخن، رفتن یه عملیات بر علیه مجاهدین انجام دادن، سعادتی رو دستگیر کردند تا در ازاش از خمینی چی بگیرن؟
2: من البته با این شرایط به اصطلاح دستگیر کردم، خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد، ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا.
1: اینا از مخالفین سرسخت خمینی یعنی مجاهدین سعادتی رو دستگیر کردن، تحویل خمینی دادن تا از خمینی امان نامه بگیرن. بدبستون شیخوشا رو میبینی؟ پس اگر دنبال این میگردی که چه کسانی کمک کردند که رژیم خمینی تثبیت بشه، چه کسانی در حزب مخالفین خمینی کمک کردند، آدرسش همون ساواکیه که آرمش رو گذاشتی روی تیشرتت. در سالهای بعد هم همکاری ساواکی ها با سپاه ادامه داشته، به طور مشخص در زمینه حمله به مجاهدین و زدوبندهای استعماری علیه مجاهدین. اینا فکته، اینا رو پرویز معتمد گفته، یکی از سر اکیپ‌های گشت ساواک که از کشور خارج شد ولی برای دریافت حقوقش با رژیم و سپاه رابطه برقرار کرد.
4: خام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم. تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
5: 48 ماه
4: بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
5: و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران، این اداره به 4171 کارمند ساواک رسیدگی میکنه و چون پرونده رو اینطور که بر منطقه کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کارها کردی و از چی بود و از شما ما صدای کمک دارم. ما آمدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم، یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که من دومیشو میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز پاسه بعد گفت زمنان به من گفته شده، یعنی آقای جوادینا داره به من میگه، گفت زمنان به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادینا گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راحل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن.
1: پس این پرونده ساواک در زمان شاه روشنه که بدنامترین سازمان پلیسی بود در سطح جهان که شاه مجبور شد تن به انحلالش بده و قبل از انقلاب یک بار منحل شد. بعد از انقلاب هم دوباره همون نفرات رو جمع کردن، رفتن زیر عبای خمینی و در اون سالهای اولیه مشغول آموزش اطلاعات سپاه و شکل دادن وزارت اطلاعات و دستگیری مجاهدین شدند. بی‌دلیل نیست که اینهایی هم که امروز اومدن این نمایش مفتضح ساواک رو توی خیابان‌های آلمان اجرا کردند، باز لبه تیز حمله‌شون علیه مجاهدینه.
6: بسیاری از افرادی که توسط سوال بازبان شده بودند، بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مسعود رجبی، ما باور داریم جمهوری اسلامی تلاش میکند با نفوذ دادن افراد وابسته مسیر براندازی را منحرف و مبارزه مردم را تسلیم کند.
1: خب این دقیقا همون کاریه که تو داری الان میکنی. همه میدونن که در شعارتون مرگ بر ملا چپی مجاهد، ملاش که تعارف و بچه شاه بارها گفته که اصلا تکیهش به همین سپاه و اطلاعات و بسیج ملا هاست. موقعی هم که جلاد سلیمانی در سال 98 سر به نیست شد، بچه شاه عزا گرفت و مدتها در ماتم بود و حرف نمیزد. آخه درد اصلیش جای دیگه ای بود، در مجاهدین و هر نیروی میهنی و انقلابی. بچه‌شاه همیشه صراحتاً گفته که سپاه و اطلاعات و بسیج و جذب اونها براش راه حله، اما مجاهدین براش بخشی از مشکل هستند. بنابراین مرگ بر مجاهد همون مطالبه‌ای که در همه این سالیان رژیم همواره از ساواکی‌ها خواسته. آخونده و پاسدارا البته روشون نمیشه بگن مرگ بر مجاهد، چون این کلمه از قرآن گرفته شده، بعد هم سابقه تاریخی داره، از مجاهدین ضد بت‌پرستی در صدر اسلام تا مجاهدین آزادیخواه در صدر مشروطه، مخصوصا در صفوف ستارخان و مجاهدین آذربایجان. ولی شایعه که این چیزا حالشون نیست، تعارف رو گذاشتن کنار، به جای مرگ بر منافق صریح میگن مرگ بر مجاهد. راستی که در مورد ساواک جانی و شکنجهگر شاه، وظیفه ملی هر ایرانی شرافتمند حکم میکنه که حاملان پرچم ساواک رو همه جا شناسایی کرده و به عنوان مجرم معرفی کنند. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: شنوندگان عجبند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با تشکر از همراهی شما عزیزان در این قسمت از برنامه، ابتدا رسوایی شیخ و شاه در پارلمان اروپا رو خواهیم شنید، سپس برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت، عقب نشینی تحمیلی و مفتزهانی بچه شاه از اقدام مجرمانه در آلمان با آرم و بیانیه ساواک مطلب بعدی است و در انتهای قسمت دوم صحبت‌های آقای مهدی ابریشمچی در برنامه ارتباط مستقیم در رابطه با 4 خرداد سالگرد بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران را می شنویم. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیرد.
2: رسوایی شاه و شیخ این بار در پارلمان ایتالیا. کنفرانس بین‌المللی در سالن لا استامپای پارلمان ایتالیا با حضور برجسته‌ترین قانون‌گذاران و شخصیت‌های سیاسی این کشور در شرایطی برگزار شد که ولایت بحران‌زده آخوندی در باتلاق جنگ و مذاکره دست و پا می‌زند و در اوج درماندگی چرخش اعدام و ارعاب را تندتر کرده است. این جلسه که در محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران و همبستگی با مقاومت برگزار شد، بار دیگر ائتلاف شورای ملی مقاومت را به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک در پیشگاه افکار عمومی جهان به نمایش گذاشت. مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، طی سخنانی که به صورت آنلاین برای حاضرین پخش می‌شد، با ترسیم موقعیت حساس کنونی تأکید کرد جنگ اصلی میان رژیم حاکم و مردم ایران است. این نبردی است که از 45 سال پیش شروع شده و امروز در قیام‌های ادامه‌دار مردم ایران در فعالیت‌های کانون‌های شورشی جریان دارد. وی با اشاره به شکست شبه راه حل‌ها و آلترناتیوهای فکر خاطر نشان کرد بقایای سلطنت در روزهای اخیر رژه‌ای با لباس و پرچم ساواک شکنجهگر شاه در خیابان‌های اروپا برگزار کردند، زیرا همه چیزشان قلابی است جز تلاششان برای برپایی یک دیکتاتوری و ساواک شکنجهگر. البته در کشورهای غرب پارلمان‌ها و دولت‌ها به میزان زیادی خود را از آغشته شدن به خیمه شب‌بازی حول بقایای دیکتاتوری سلطنتی دور نگه داشتند. در این کنفرانس مایک گروپیونی، عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا، با اشاره به اعدام‌های فزاینده سیاسی به پیام شجاعانه یک فرمانده دلیر کانون‌های شورشی اشاره کرد و گفت وحید بنی آمریان پیش از اعدام نوشت حتی اگر ما را بکشید ما تکثیر خواهیم شد. در این جمله عمیق‌ترین معنای مقاومت نهفته است. به افزود مردم ایران دیکتاتوری مذهبی آخوندها را نفی کردند، همان گونه که بازگشت به الگوهای سلطنتی متعلق به گذشته را رد کردند. ایران برای جایگزینی یک سرکوب با سرکوبی دیگر نمی جنگد. سپس سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا، با اشاره به آمار تکاندهنده اعدام‌ها و مقاومت سترگ قانون‌های شورشی گفت هر زمان که کلامی درباره ایران گفته می شود باید از فداکاری قهرمانان مقاومت و آن 6 زندانی سیاسی یاد کرد که در آستانه اعدام در زندان شجاعتی فوق‌العاده نشان دادند. وزیر خارجه سابق ایتالیا با اشاره به بندوبست‌های دیکتاتوری دینی و سلطنتی افزود رضا پهلوی و افرادش آشکارا می‌گویند ایران آینده می‌تواند شامل بخشی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج و دیگر جنایتکارانی از این دست باشد که ستون فقرات دولت تروریستی ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین آنتونیو استانکو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا گفت اگر از قوانین بین‌المللی دفاع می‌کنیم، باید بر پایان دادن به رژیم آخوندها پافشاری کنیم. برای منازعات خاورمیانه تنها یک راه حل ممکن وجود دارد: سرنگونی رژیم آخوندها.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی 77. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایصفت و اسحاق علی‌نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. موضوع داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. البته موضوعات در واقع مختلفه و باید با سرعت بهش برسیم، اما پیام بیانیه 1000 جوان نسل زد موضوعی است که بهش خواهیم پرداخت و در ادامه باز کردن یا نکردن اینترنت و موضوع دعوا بر سر چیست، موضوعش چالشی که البته سوالاتی رو به خودش اختصاص خواهد داد. ابعاد شکاف درونی رژیم و پیامدهای اون هم موضوعی است که بهش می‌پردازیم و در پایان هم تجمع خیابانی نیروهای رژیم، نیاز آخوندها و بستر ظاهر شدن شکاف ها. اما آقای علی‌نژاد، این هفته شاهد انتشار بیانیه 1000 جوان نسل زد بودیم. این بیانیه چه پیامی داره؟
1: این جوانا نمایندگان نسل شورش و قیامن علیه هر نوع دیکتاتوری در هر لباسی، چه دیکتاتوری با عمامه چه با تاج، و علیه وابستگی. اینا دو تا قیام بزرگ و 1401 و 1404 و برخیشون هم 1398 رو تجربه کردن و دیدن و با کشتار و سبوعیت رژیم آشنان، چونه که تو داخل بودن چونه که تو خارجن به دلیل همین وسایل ارتباطی و همه چی. بعد تلاشایی که برای سرقت این قیام ها شده و موج سواری، اینا رو به چشم دیدن با ایان، فداکاری و قیمت دادن و در واقع کاری که مردم ایران کردن، کاری کارستان، اینم شاهد بودن. در نتیجه درد و رنج مردم ایران، تلاشاشون برای آزادی رو، اینا رو خوب حس کردن. علی‌رغم اینکه خیلی هاشون ممکنه توی در واقع داخل ایران نباشن، توی خارج باشن، اما جاذبه های اونجا اینا را از درد و رنج مردم دور نکرده و خودشونو فریاد جوانای ایران، شورشگران، زندانی ها و مادران و پدران شهیدان میدونن. دانش شما میدونید تو هر تظاهرات و تو هر حرکت و تو هر کنفرانس و همیشه در واقع تو این حرکت ها و کارزارهای مقاومت شرکت دارن و حضور گسترده دارن. این جوانا نسلی به شدت آگاهن و عمیقا سیاسی، با مرزبندی مشخص با شاه و شیخ، الگوهای مشخص خودشونو دارن، از جمله فرمانده وحید بنی عامریان، بعد پویا قبادی، بابک علی پور، همین شورشگرانی که در عرض این دو ماه در واقع سربدار شدن، 18 تا شورشگر و 8 تا مجاهد، این الگوهای خودشون دارن و راه و مسیرشون مشخصه. از بیانیشون هم میشه به خوبی عمق این چیزایی که گفتم و دید. بیانیشون 5 تا ماده داره. ماده اولش اینه که شاخص آزادی خواهی و استقلال طلبی، به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگیه که در اصل نشانشه خلاصه میشه. بند دومش اینه که شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به درستی راهبند استبداد و استعماره. بعد میگن تجربه بند سومش، تجربه 100 ساله نشون میده که در دشمنی با آزادی و غصب حاکمیت مردم و دست سرکوب و غارت سرمایه ها و دارایی های مردم ایران، شاه و شیخ دروی یک سکن. بند چهارمشون اینه که به روشنی میبینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندای وابسته به اون عملا در خدمت رژیم آخوندیه. اگه تفرق اندازی اونا نبود، اگر مزاحمتشون در قیام ها نبود، نتیجه قیام 1401 و 1404 کیفا متفاوت بود. اینا به انحراف خوردن. و بند پنجمشون هم اینه که حمایت میکنن از دولت موقت، از سرح 10 ماده خانم مریم رجوی، از جمهوری دموکراتیک. به اونجا تصریح میکنند که همچون کانونهای شورشگر، همچون کانونهای شورشی حاضر میگن و متعهدن که از هیچ تلاشی در حمایت از این کانونها دریغ نکنند و کوتاهی. رژیمم از این نسل بیشترین وحشت رو داره. چه خامنه ای معروف، چه اژه، چه قالیباف، چه سایر سران رژیم بارها گفتن که دشمن، و خیلی جا هم اشاره کردن به خود مجاهدین، ذهن جوانای ما را ربودن. این حاد صادقی که نماینده ولی فقیه تو سپاه پاسداران گفت اصلا اینا ذهن و قلب قلب جوانای ما را تصاحب کردن.
0: چه چیز مجاهدین داشتن که اینطور اظهار نظر میکنن و میگن ذهن و قلب جوانا را تصاحب کردن؟ مجاهدین چی دارن؟
1: خب سوال خیلی خوبیه. مجاهدین خب همه میبینن تو عمل که از همه چیز خودشون گذشتن، از همسر، خانه، خانواده، مقام، موقعیت شغلی، از همه چی گذشتن و اونو در راه آزادی مردم ایران نثار کردن. این اول از همه. بعد خب اینو همه میبینن، همه هم گواهی میدن به این داستان. مجاهدین علی رغم این گذشت و فداکاری منتی بر کسی نمی گذارن. هر شب و هر روز به فکر اینند که در این مسیر فدا و پرداخت بیشتر این کارو بکنن. هر شب از خودشون حساب رسی میکنن، فردی و جمعی.
0: بله.
1: که من چه گام بیشتری امروز میتونستم بردارم در مسیر آزادی مردم ایران، چه پرداخت بیشتری میتونم بکنم، فردا چه تعهد بیشتری در این مسیر میتونم بردارم. فکر و ذکرشون اینه، به جای فکر کردن به خودشون و تعلقات و خواسته ها و آرزوها و آمال خودشون، به فکر مردم و رهایی مردم ایرانن. و همه میگن که هر لحظه با مردم، هر لحظه با قیام و هر لحظه با انقلاب، و از خودشون حساب رسی میکنند. این مجاهدین فقط حرف نمیزنن، به قول معروف رو اصولشون ایستادن، بهای حرفشون رو میدن.
0: بله.
1: تا حالا 120 هزار شهید و نثار راه آزادی کردن، زندان ها و شکنجگاه ها عبور کردن.
0: بله.
1: از 7 دریا رنج و خون گذشتن، از بمباران، محاصره، کودتا، خلسلا، توطئه، بعد قتل عام، از همه اینا در واقع عبور کردن مجاهدین. علاوه بر این مجاهدین، خب هر کسی رو، هر جوان ایرانی، هر هموطن ایرانی رو میشنون، با ارزش های انسانی اون تنظیم میکنن. قبل از این که نگاه طبقاتی و جنسیتی بکنند که این زن، مرد، کرد، ترک، بلوچ، عربه، بعد رتبش چیه، موقعیت اجتماعی چیه، موقعیت اقتصادی چیه، به اون ارزش های انسانیش نگاه میکنن. و اینکه هر کس، هر ایرانی، هر ایرانی آزاده، هر جوانی انبوهی توانمندی و دارایی داره که میتونه در راه آزادی مردم ایران به کار بگیره. علاوه بر این، چیزی که تو مجاهدی خیره کننده است و عامل جذبه، نقش زنان مجاهده و جایگاهشون. زنانی که در واقع شورش کردن بر وضع موجود در یک رژیم زنستیز، هزار هزار بهای آزادی رو دادن با جون خودشون، با عبور از زندانها و شکنجگاه ها، و الان نزدیک به 40 ساله در نقش فرماندهی و رهبری این جنبشن و در این جنبش رو هدایت میکنند، از گردانهای رزمیش گرفته ارتش آزادی بخش تا در عرصه های سیاسی و اجتماعی و کارزارهای متعدد مقاومت. 9 مسئول اول مجاهدین از زنان هستن. الان مسئول اول و همه معاونینش از زنان مجاهد هستن و هزار زن قهرمان. و این خوب یک جاذبه داره برای دختران ایرانی، برای زنان ایرانی و برای هر ایرانی وطن پرستی. علاوه بر این، مردان مجاهد که خودشون آگاهانه و نیازمندانه انتخاب کردند در واقع فرماندهی و هژمونی این زنان در واقع رها و این زنان جنگنده که شوریدن در این وضع موجود، و اینو خب دیدن در عمل که هم غل و زنجیرها از دست و پای خودشون باز میشه، هم انرژیاشون آزاد میشه در مسیر آزادی مردم ایران، در مسیر جنگ و تعهد بیشتر. خب اون جوان ایرانی، اون هموطن ایرانی خب اینا رو میبینه، بعد خب ایناست که جذب میشه. البته همه اینا در مکتب مسعود رجوی و مریم رجوی حاصل شده و خب میبینیم که اون عشق و علاقه هم که تو اینجا اونا اصلا 1200 نفر امضا کردن و این امضاهای رو به گسترشه. تو داخل میهنم که خب کانونهای شورشی رو دیدیم، اون یکان قهرمان وحید و وحید بنی عامریان و اینا رو دیدیم که چجوری سر به دار شدن.
2: توضیحات خود حرفای این نمونه های درخشان گویاست که چی بوده.
0: بله، با تشکر از توضیحاتون، البته جای صحبت بسیار داره، اما همونطور که اشاره کردین، این نسل زد در واقع بیانگر آگاهی سیاسی بالایی که دارن و اینکه چطور در نقطه مقابل رژیم که میخواد جوانها رو در خاموشی و یأس و ناامیدی فرو ببره، اینطور با الهام از مقاومت، در واقع با الهام از همون یگان فرمانده وحید که در واقع اون هم نمونه و نمونه روشنی بود در همین رابطه، اینطور پیام رو در واقع دادن.
2: بله، که گفتیم در واقع ضد چیه؟ هر نوع دیکتاتوری، همونطوری گفته شد. الان خب این جوانات تو داخل ایران خیلی در معرض شیطان سازی و انواع و اقسام، یعنی انواع و اقسام جریان ها رو ذهنشون خاک میپاشن. این خاکا رو که کنار زده بشه، این خاکا رو میشه به سادگی کنار زد. کل این نسل جوان اینا هیچ گونه دیکتاتوری رو نمیتونن تاب بیارن، همونطور که توضیح داده شد. و خب نمونه های درخشانشون هم همین مجاهدینی بودن که دیدیم چگونه تا لحظه سر به دار شدن ایستادن و نمونه حرفهاشون و عملشون و کارکردشون به اصطلاح، همونطوری که این توضیحات هم همه در اونجا متبلور میشه، اینا بوده که تاثیرگذار بوده، اینا بوده که میبینیم چقدر تو کل سراسر دنیا و تو داخل ایران تأثیر گذاشته.
1: مثلا همین داستان حمله به بیت خامنه‌ای 5 روز قبل از جنگ، خب 250 مجاهد از جوانان مجاهد قهرمان خب حمله کردن به اون نقطه، امنیتی ترین نقطه، 100 تاشون در واقع شهید شدن که اسامی شهید و مفقود و دستگیر که اسامی 82 تاشون رو اعلام کردن. خب جوانا این پاکبازی، این فداکاری، این شجاعت و این جسارت رو میبینن، این الگوهای زنده جلوشون هست.
0: البته چنین انتخابی هم کردن. اما میپردازیم به موضوع پرچالش که این هفته در مورد باز شدن یا باز نشدن اینترنت شاید کشمکش هایی در درون رژیم بودیم. این کلیپ رو ببینیم.
3: ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، سازماندهی فضای مجازی، و این ستاد در جلسات مکرری که داشت دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام بشود و دیروز هم ابلاغ آقای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات انجام شد و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی انشاءالله به سرعت بتونیم این حقوق حقه مردم رو به اونها برگردونیم.
4: با اعلام شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه هم اعلام کرده با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دستورات و مصوبات آن تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا نیست.
5: از همین تصمیم که اصلا ریاست رئیس جمهور گرفته برای رفع فیلترینگ یا بازگشت وضعیت اینترنت و قبل از جنگ، بعد یک دفعه مثلا تعدادی رفتن شاکی شدن، اعتراض کردن و دیوان عدالت اداری اومده فعلا جلوشون مثلا گرفته و حالا اونجا مثلا نهایتا بگن اشکالی نداره، یه جا دیگه بالاخره شروع میکنه مشکل درست کردن، اصلا نمیشه تصمیم گرفت. این وضعیت الان وجود داره، مردم هم واقعا از این موازی کاری ها، از این به اصطلاح تعدد نیروهای تصمیم گیر، از این همه شوراهای عالی خسته شدن.
0: خب اظهارات شد دیگه، اما حرف نهایی رو بالاخره کی میزنه؟
2: بله، مهمتر از حرف نهایی اون اتفاقی است که افتاده. الان تو همین کلیپ به خوبی دیدیم دیگه، ابتدا سخنگوی دولت پزشکیان میاد اعلام میکنه که به اصطلاح این دستور ابلاغ شده، یعنی تموم شده. یک ساعت دو ساعت بعدش، یعنی بعد از اینکه این حرف رو میزنه، دیوان عدالت اداری به اصطلاح عدالت اداری رژیم که وابسته به قوه قضاییه است، میاد میپیچه جلوش، میگه نه این دستور فعلا متوقفه. چرا؟ چون اون به اصطلاح نهادی که درست کرده بوده پزشکیان به نام ستاد ساماندهی فضای مجازی، معاون خودشان گذاشته بوده در رأسش، که به اصطلاح زمینه سازی بکنن و زمینه‌هاشو فراهم کنن تا این دستور باز شدن اینترنت رو صادر کنه. اون اومده میگه که چیه؟ چون اون ستاد غیر قانونی و یه عده‌ای شکایت کردن، تا این شکایت رسیدیم این متوقف میشه. خب ببینید حالا اون مهره اصلاحاتی رژیم میگه چیه؟ زیدآبادی میگه این خیلی مهمه، یه اومدن شکایت کردن. اینا کیا بودن که شکایت کردن؟ که یک نهاد رسمی رژیم، یعنی بخشی از قوه قضاییه، میپیچه جلوی کی؟ جلوی نهاد رئیس جمهوری که اجرایی و این حرف هست. خب این اهمیتش مهم اینه، این استعداد، این وضعیت استعداد اینو داره که خیلی بیشتر از اینا بره.
4: حالا که ظاهرا دستور پزشکیان اجرا شده، حالا این مورد هم ممکنه استثناء بوده باشه و رفع شده.
2: بله. خب اولا که این دستور پزشکیان اجرا شده، چه اجرایی؟ الان مثلا نمونهش هست، خبر آنلاین رژیم که مربوط به همین لاریجانی بود میگه اینترنت برگشت، اما چرا هنوز همه چیز درست کار نمیکنه؟ اخلال کندی از دسترس، یعنی به هر حال یه عده‌ای توش دارن چیکار میکنن؟ سنگ اندازی میکنن. ادامه داره، بعد میگه که اقلیت بهارستان از جان شورای عالی امنیت چه میخواهند؟ اقلیت بهارستان منظورش کیه؟
6: اون پایداری چیا و رسالتی و
2: این دار و دسته که حالا این بهشون میگه اقلیت، البته اون خودشون معتقدن که اکثریت هم، اینا میگه که از جون شورای عالی امنیت چی میخوام؟ میگه شورای عالی امنیت تصمیم گرفته. منظورش اینه که شورای، یعنی این که به اصطلاح پزشکیان اومده این دستور رو، که از خودش نیومده، مگه میتونه پزشکیان خودش بکنه؟ حتما شورای عالی امنیت، حتما بچه خامنه ای، مجتبی خامنه ای مثلا تو جریان بوده، ولی این جریان میاد جلوش میپیچه. بعد مثلا میبینیم که رویارویی به کجا میکشه؟ کیهان که میگفتیم یه زمان کیهان خامنه ای، حالا کم کم خودش با خط خودمونم زاویه گرفته. میگه وزارت ارتباطات از پاسخگویی درباره تشکیل ستاد ویژه مجازی تفره رفته. میگه اصلا چرا این ستاد رو تشکیل دادی؟ حالا این ستاد رو چرا تشکیل داده فی‌الواقع پزشکیان؟ به خاطر اینکه اگه همینجوری دستور صادر میکرد، میتونست دستور صادر کنه، رئیس جمهور به اصطلاح این رژیمه، میتونست دستور صادر کنه، چون وزارت ارتباطات هم تحت کنترل چیه؟ ریاست جمهوریه، میتونست دستور صادر کنه بگه باز کنید. این ستاد رو درست کرده که مثلا یه مقدار بحث کنن و بعد توش رأی گیری کنن، چون که امروز گفته بودن 9-3 رأی داده شده که باز کنید، که به اصطلاح زمینه رو فراهم. حالا اینا اومدن اصلا زیر همون میزنن، میگن این ستاد ساماندهی چی بوده درست کردی؟ بعد وزیر ارشاد رژیم پزشکیان میاد میگه چی؟ میگه گویا برخی خود تحریمی را برای اینترنت بین الملل در نظر داشتند، ایران را این به اصطلاح ما که مقتدریم و فلان اینا با خود تحریمی تضیف نکنیم. این چجوری چیه؟ علای هم دیگه، یعنی موضوع خیلی بیشتر از ایناست، موضوع یک چیز استثنایی نیست. و الان دیدیم که همین زیدآبادی هم میگه چی؟ میگه جریان‌های موازی، میگه تا کی باید اینجا با این جریان‌های موازی درگیر باشیم؟ میگه که این جریان موازی که همشون تو قدرتن، پس بنابراین میتونن یقه همو بگیرن. وضعیت به یه همچین جایی رسیده.
4: ولی خب در گذشته با بیشتر از این مواجه بودیم، مثلا در دوران روحانی که خب موقع ریاست جمهوری بود، در واقع البته کل قوه اجرایی و کل قوه قضاییه میتونستن با هم رو در رو بشن، اما چطوری که الان شما این توضیح رو میدین در مورد اینکه شکافش ممکنه
2: بله
4: در واقع بیشتر بشه و اینطوری رو در رو میشن؟
2: بله، به این خیلی فرق میکنه الان این دوره با اون دوره، تفاوت‌های خیلی خیلی زیاده.
4: چطور میشه گفت این خطرناک‌تره؟
2: آره، ببین دلیلش اینه، این اصلا نمیشه مقایسه کرد. یک مهمترین چیز اینه، یک کسی بود به نام خامنه ای که این رژیم کنترل میکرد کلیتشو. درسته که خودمونم نسبت به زمان خمینی خیلی مفلوکتر بود و خلاصه دوچار این شکاف ها بود، ولی کلیت نظامشو کنترل میکرد بالاخره. اینا رو مثلا در یه جایی خلاصه ساکتشون میکرد. یا رئیس جمهورای رژیم تو همین دوره ها، به خصوص تو دوره خامنه ای، از همون زمان خمینی که رئیس جمهور با ولی فقیه درگیر بودن.
4: بله.
2: تو این دوره خامنه ای هم همشون تقریبا درگیر بودن، ولی بالاخره با اینا یه جوری چیکار میکرد، راه می اومد و کنترلشون میکرد. بعد بخش اصلی رژیم که به اصطلاح نیروهای مسلحش باشن و در واقع همون دستگاه و ابزارهای سرکوبش باشن، دستگاه و ابزارهای جنگ افروزیش باشن، نیروهای نیابتیش باشن، اینا رژیم رو در واقع حفظ میکنن دیگه، سپاه پاسداران و تمام اون قسمت های رژیم رو حفظ میکنن غیر از قسمت های اجرایی تو دست خودش بود، یک دست بود. الان اینجوری نیست. الان میبینیم که از اون موقعی که پزشکیان اومد، پس اولا این تفاوت
7: بله.
2: حالا این تفاوت الان چجوری ظاهر میشه؟ از اون موقعی که پزشکیان اومده، یک کسی به نام جلیلی اومده میگه من دولت سایه تشکیل دادم. دولت سایه تو درون همین چیزه. ما اون موقع ها میگفتیم دو تا باندن، اون زمانی رو که شما میگین
7: بله.
2: یه بانده میگفتیم همین اصلاحاتی ها که مثلا یه زمان هم رئیس جمهور میشدن
7: بله.
2: اگر هم از رئیس جمهوری حذف میشد که اصلا کلن از مدار حاکمیت خارج بودن، مثل بعد دوران همین روحانی. یه باند هم میگفتیم باند خامنه‌ای، که باند خامنه‌ای کلیت نظام بود، هم از سپاه و اینا همه یک دست بودن در به اصطلاح زیر سلطه خود خامنه‌ای. الان می‌بینیم که این شکاف رفته کجا؟ رفته توی درون سپاه، در درون خود اون هسته به قول معروف سخت رژیم، اون در خود سپاه، دیوان اداره تجاری بخشی از قوه قضاییه است. میگه مثلا ما این روزا خیلی شاهدیم که نشونه این که چجوری مثلا دسته های مختلف تو سپاه رو در رو میشن، دو تا ارگان وجود داره، یک کیهانه که اینم بخشی از سپاه و اینا رو نماینده میکنه، یه روزنامه به نام موسوم به جوانه که اونم خیلی جوان میبینیم جلو هم میستن، یعنی همین روزنامه جوان جواب کیهان رو یا داره دسته های دیگر رو میده.
7: یعنی اختلاف در درونی ترین باند؟
2: بله دیگه، این اختلاف تو درونی ترین، یعنی شکاف تو این بانده. اون بانده جلیلی هم که گفتیم میگه من دولت سایم، جلیلی هم که خودش کجاست؟ توی شورای عالی امنیت نماینده
1: ولی دستشه، دستشونه
2: دقیقاً
1: بلی.
2: یعنی مهمترین یک ابزار اصلی تبلیغاتی رادیو تلویزیون باشه دست ایناست. بنابراین آره اینا رو دروان و این از این جهت بسیار خطرناکه. یعنی خطر از چی؟ یعنی اینکه فرض کنیم، میگم استعداد اینو داره که از این رو در روی بازم بره بالاتر. تو چه شرایطی؟ مثلا شرایط فرض کنیم جنگی بالکل بر فرض برطرف بشه، الان یه مقدار سایه شرایط جنگی اجازه نمیده برطرف بشه، قطعا اینا چیه میتونه به رویارویی و برخوردهای جدی هم بینشون کشیده بشه.
7: ولی همین با توضیحاتی که شما دادیم و با این وضعیتی که شما ترسیم کردین، سوال اینه که آیا این رویارویی ها اگر بیشتر بشه، آیا منجر به فروپاشی و نهایتاً به سرنگونی رژیم میتونه ختم بشه؟
2: اصلاً.
7: چطور؟
2: بربرون نظام ولی فقیه همچی چیزی نخواهد شد. هرچی همینه با هم دیگه رو در رو بشن، ولی بارها دیدیم. موقعی که چون اینا خودشون توی یک کشتی میدونن دیگه، همیشه میگن ما توی یک کشتی هستیم. توی یک کشتی وسط این دریای متلاطم در محاصره یک جامعه انفجاری که تمامیت این جامعه باشون دشمنه، هیچ جا پایی و پشتیبانی هم ندارن. خب میگن اگه این کشتی سوراخ بشه هممون غرق میشیم.
7: بله.
2: تا حد سوراخ شدن این کشتی با همدیگه درگیر میشن، ولی اونجا که میرسه که عمود خیمه، مثلا میبینیم همین بچه خامنه ای رو مثلا آخونده قبولش دارن واقعا، به عنوان اینکه انقدر فقه و اینجور چیزا میدونه از نظر به اصطلاح علوم آخوندی و اینا، که به عنوان ولی فقیه پذیرفته بشه، واقعا قبولش دارن که نه
7: دارم.
2: ولی دیدیم همه چیکار کردن؟ تعظیم کردن و بیعت کردن. چرا؟ چون میدونه اگه این ستون خیمه نباشه، آره اگه این ستون خیمه نباشه کلش فرو میریزه. کی بود میگفتش که اگر یه اتفاقی میفته بین احمد خاتمی و محمد خاتمی یه دو ستون فاصله است، یعنی اینا رو به اصطلاح مجازاتشون کنن در آینده مردم، دو ستون این فرقی نمیکنه. و بنابراین آره از این جهت ما میبینیم که در واقع تفاوتی نمیکنه، یعنی در اون نقطه‌ای که میرسه که این رویارویی هم میخواد خیلی جدی بشه، حتما اینها با هم کنار میان. مثل اینکه زمان جنگ فرض کن، موقعی که جنگ هنوز بود بیشتر رعایت میکردن، یه خود جنگ سایش برطرف شد دیدیم اینجوری شد، بره کنار حتما اوج میگیره بیشتر رویارویی هاشون. این وضعیتشون، ولی خب حواسشون به کلیت و منافع اصلی
7: شده. پس چشم‌انداز این وضعیت چیه؟ شما الان توضیح دادین که خب بالاخره وقتی به نقطه بحران میرسن میگن ما در یک کشتی هستیم، فرق نشه، اما خب بس دیگه نباید مهم باشه.
2: آره ببین چشم‌اندازش اینه که از ما نمیدونیم، این نمیتونیم این چشم داشته باشیم که این اختلافات باعث بشه از درون فروپاشی بشه و سرنگون بشه و تموم بشه. نه اینطور نمیشه، ولی
7: یعنی خود به خودی نمیشه.
2: نمیشه، ولی این وضعیت یه پیامدهای خیلی مهمی داره. پیامد مهمش اینه که اولا رژیم تو بن‌بست نگه داشته. همین الان ببینید سر موضوع مذاکرات مگه میتونن تصمیم گیری کنن؟ چه کشمکشایی دارن؟ خود همین بچه خامنه‌ای که خیلی هم نمیتونه ظاهر بشه مجبور بیاد هی پیام بده. بعد حرفایی که میزنن که بحثش جداست مفصله، نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. یعنی از بن‌بستی که وجود داره که مهمترینش هم وضعیت جامعه انفجاری و رویارویی با مردمه، نمیتونن از این وضعیت خارج بشن، پاسخ ندارن. این حاصل همین دستبندی ها و رویه، یکی از دلایلش همین رویه و منافع متضاد به که با هم دیگه دارن. خب این یکی هم این که پس این یک پیامد. پیامد دوم، بله این اصطلاح کشمکش ها که میگیم در آینده میتونه به سرشاخ شدن خیلی بیشتری هم بیانجامه، بیش از پیش و بیش از پیش رژیم رو چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. در نتیجه برای ضربه نهایی که مردم و ارتش آزادی باید اون ضربه نهایی رو بزنن، شرایط چیه؟ هرچی بیشتر آماده تر میشه. پس رژیم رو تضعیف میکنه، کمون که میبینیم همین الان چون ایران تو سر هم میدنن. ولی انتظار این که خود این باعث سرنگونی بشه، نه، همچین انتظاری درست نیست. سرنگونی همونطوری که بارها گفته شده و گفته شده، نه با جنگ خارجی، نه با قیام نمیدونم دست خالی نمیدونم میلیونی، هیچ کدوم. سرنگونی با قیامی سازمان یافته که پیوندیست بین تمامیت این جامعه انفجاری و ارتش آزادی، همون کانون های شورشی بلد. که یگان های ارتش آزادی رو تشکیل میدن. این پیوند اونه که جواب نهایی رو میده. رژیمی بسیار تضعیف شده، خامنه ایش سقط شده، در جنگ آسیب های جدی دیده و تضعیف شده، از هر جهت وضعیت اقتصادی، همه اینا نهایتش این میشه که اون ضربه نهایی به شکل نهایی و به شکل کاملا مؤثری فرود خواهد آمد.
7: اما سال آخر اگه بخوایم پاسخ بدیم، چرا رژیم این تجمع های شبانه رو همچنان ادامه میده و همچنین هزینه زیادی رو براش میپردازه؟ خب بالاخره برای نیروهاش فرسایش به دنبال داره. من یک سوال دارم، ادامه این وضعیت به چه نتایجی برای رژیم ختم میشه؟ اما قبلش باز یک کلیپی رو ببینیم و برگردیم.
8: نماینده شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نخستین پیام خود به مردم ایران گفت عقب نشینی در کار نخواهد بود. به گفته آقای ذوالقرن، میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود دشمن را زمینگیر کردند و حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد.
9: مهمترین پروژه دشمن خیابان بود، یعنی همه کارهای دیگر رو کرد که خیابان رو برای به نتیجه رسوندن پروژهش به سرانجام برسونه، و خیابان رو نه بوروکراسی جمهوری اسلامی حفظ کرد، نه قوای نظامی امنیتی حفظ کرد، خیابان رو مردم حفظ کردن.
7: خب چرا رژیم 90 روز به این وضعیت ادامه میده؟
1: به خاطر اینکه مهمترین نگرانی رژیم هم خیابونه. نگران این ترسش از قیام که چیزی کم نشده.
7: مدام هم میگن خیابان خیابان،
1: که هر روزم بیشتر میشه.
7: بله.
1: ترسش از قیام. کابوس اصلیش چیه؟ ما باره اینجا صحبت کردیم، گفتیم نه حملات هوایی، نه جنگ خارجی، اون جنگ اصلیه. جنگ اصلی با کی؟ با مردم کف خیابون، با همونا که تو قیام 1404 اومدن تو خیابون و نزدیک بود رژیم رو جارو کنن. اگه اون قتل عام و اینا نبود، به کمک شورشگرا و یگانه ارتش آزادی و اینا، خب رژیم جارو میشد. اگه اون کشتار و کیسای سیاه و اینا نبود، خب این ترس و کابوس از خیابان هر روز بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمینه هایی که منجر به اون قیام شد و قیام های قبلی نه تنها کم نشده، هر روز بیشتر میشه. همین اشاره کردن الان بحران و گرانی و گفت اصلا اولویتمونه بقیه چیز رو ول کنید، شما بچسبید به این. تورم نقطه به نقطه بالای 70%، تورم در واقع نقدینگی، همه چی رو به رشد. دلار که دیگه دیدیم از 145 تومن شد تا 190 رفت، تازه اصلا شرایط برگرده. این دودودم ناشی از جنگ که باش سرپوش اختناق و کشتار این برداشته بشه، خب را باز میشه برای قیام ها، برای اعتراضات، برای اینکه مردم بیان کف خیابون. یکی همین که تو خیابون نگه داشته که نیروش اونجا حفظ کنه. الان نیروهاشون در واقع مستمر ریزشه، چون رژیم ضربات جدی خورده، تو ضعیفترین نقطه است. آمریکاش که اونجوری محاصره، بعد تو سطح بینمه که انزوا، تو داخل که خود خامنه‌ای که رفته، دو سه لای از سران رژیم رفتن، خیلی چیزش هم گسیخته، صادرات و واردات اون چیزش هم فرو پاشیده. خب حتی میگم موضوع پول برای نیروهاش هم الان مشکله، حتی حقوقشون نگه داشته تو خیابون. پس با این دوتا مسئله، یکی این که مقابله کنه با قیام، یکی این که جلوی ریزش نیروهاشو بگیره.
2: دیدیم که همین کلیپی گذاشته بودین، چی گفت طرف این به اصطلاح کارشناس رژیم؟ میگه همه کارا رو دشمن کرده، منظورش از درون هم جنگ و اینا، برای اینی که نهایتا تو خیابون چیه؟ یعنی میخواد اینجوری نتیجه بگیره، یعنی ترس از خیابان، ترس از قیام، ترس از جامعه انفجاری ماورای تمام این ترس هاست. و میگه نه نیروهای امنیتی نه هیچی، الان اصل خطر تو خیابونه، اینجا باید هوای داشته باشیم. و اینکه این همه خیابون خیابون میکنن تو نماز جمعه ها، تو نمیدونم اینا، یا حتی الان اولاد میاد میگه شما نقشتون از موشک بیشتره، برای چیه؟ برای اینکه جنگ اصلی اینجاست، خطر اصلی این جنگ موجودیت رژیم رو تهدید به خطر میندازه. اون جنگ خارجی نه، موجودیتش رو به خطر نمیذاره، این موجودیتش رو. به همین دلیله که میترسن و براشون بسیار مهمه،
1: مخصوصا که خشم مردم هم آتش فشانی شده. مردم که قیام دی ماه و اون کشتار و اون سبایت رو که فراموش نکردن، بعد اعدامایی که تا این مدت صورت گرفته، 26 تا مجاهد قهرمان و شورشگر، این موج سرکوب، این دستگیری ها، اینا همه بر خشم جامعه افزوده.
7: بله، به تشکر از توضیحاتتون. البته بگذاریم از پیام بیانیه 1000 جوان در واقع نسل زد که توضیحات مطلوبی در رابطه با اون داده شد، اما بقیه موضوعات میپرداخت به شکاف‌های درونی رژیم که چطور در واقع به جنگ و جدل درونی رژیم افزایش میده و همچنین هرچه بیشتر این بحران در درون رژیم رو، چه در بحث مذاکره، چه در بحث اینترنت، و چه الان هم شما به خوبی توضیح دادین در رابطه با گرانی ها و اینکه در نهایت میرسه به اون چه که در واقع انتظارش میره از قیام نهایی و پیوندی که البته شما توضیح دادین که خود به خودی نخواهد بود، این فروپاشی در درون رژیم ختم نمیشه به سرنگونی و در واقع پیوندی است بین ارتش آزادی و مردم و این در نهایت انتظار میره. که البته باز هم جای توضیحات بیشتر داشت که فرصت برنامه البته مجال نبود و در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از وقتی که گذاشتید. به پایان برنامه 7 روی 7 رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: عقب نشینی تحمیلی و مفتزهانه بچه شاه از اقدام مجرمانه در آلمان با آرما بیانیه ساواک در زیر ضرب محکومیت و انزجار فزاینده داخلی و بین المللی علیه یکی از مخوفترین سازمانهای شکنجه و سرکوب.
1: یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. من اصلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده خلاد عمل کرده چی بوده چی بوده نمیشم، واقعا میتونم بگم که حد اولش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا بخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی به این موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم. مملکت یک چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرفات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکر میکنم که نسبتاً ضروری است که هر چیز رو تباس باش برخورد کرد.
2: اقدام مجرمانه بچه شاه، سازمان مجاهدین خلق ایران، 20 اردیبهشت 1405.

0: اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405.
1: اقدام مجرمانه بچه شاه. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است.
2: هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمیتابد.
1: پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
2: بی‌تردید در ایران آزاد با قضایی مستقل، شکنجان ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی خواه آن اعلان جنگ داده اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
1: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین الملل مستند شده است.
2: به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
1: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند.
2: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه درانی حزب اللهی های خمینی است.
3: سازمان ساواک یکی از بهترین و مؤثرترین سازمان های اطلاعاتی زمان خود بود. بسیار از افرادی که توسط ساواک آزاد شده بودند، بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، نصیر رجبی و دیگر عناصر و جنرالهایی که در ایران به چند نسل از مردم ایران سعید بودند. ما از سالهای گذشته حتی پیش از آغاز ریزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروههای مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاهسازی جامعه
4: واسه ما گروه مردمی ساواک جاوید شاه.

شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. در سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابرشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم، مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندان‌های رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد می‌زنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدام‌ها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش می‌کنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریان‌های وابسته به سلطنت هم تلاش می‌کنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابرشمچی، با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مهری، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خانم مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد که یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در چهار خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابرشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه چهار خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردند و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اصغر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدن که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی دفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس میکردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا میخونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اسقر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اسقر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردن. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت عجش و پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاییه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه‌های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز در آورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همینطور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می‌جنگیدیم، پرچم صلح رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه، البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و اذناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک، یعنی برافراشتن پرچم صلح، امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سطح از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران بازی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه. و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره میکنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید. بر سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده، جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول، موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید غلط باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه؟ کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس مع الفارق از این صلاحیت در رشته‌های مختلف، میاییم با قیاس معرفارق سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگر رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش زی صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنند. پس این نکته اول بود درباره رهبری سیصلا. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیوه. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس شد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، حالا امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسا سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
2: وقتی چشم را از این گذشته خرابت لنگ تلاش شکوه بردمد به آینده بسردنین دایرتن چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگ تر در طریق انجام رسالت های عظیم تر نخواهیم دید. انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته گردمد و تا هم که در این جریان حرم آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان بنابر ما
3: البته احتیاط تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش های بی وقفه شبان روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی ها نقش تعیین کننده ای داشته است. مجمع در غیر این صورت و با محدودیت هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی شدیم و در همین جا معلوم می شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می برد. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم. در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاتر این سطح
4: با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
1: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود. و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودم تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر بشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه و یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استعداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
5: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
1: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک راه در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرح‌هایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
6: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند گفته بود سرکرده منافقین را بزنید کار تمام است. متعاقبا رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمرن به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000

0: عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر کنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
1: بله، بسیار تشکر کنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادیم. واقعیت اینه که یکی از پهنه های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجبی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با آقای مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
0: بله، اینجایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
1: درود بر شما.

0: شنوندگان عجبند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با درود و سپاس از شما عزیزانی که برنامه ما رو همراهی کردید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا موج نو قسمت 23 با نام جدایی دین از دولت رو خواهیم داشت. سپس مصاحبه آقای کامبیز غفوری در رابطه با قتل آقای مسعود مسجودی را می شنویم و در انتهای قسمت آخر برنامه حرف حساب شماره 18 رو خواهیم شنید.

0: سلام، حتما یادتون میاد که ما نامه راجع به دو اسلام سراپا متضاد صحبت کردیم و گفتیم که وقتی مجاهدین صحبت از اسلام میکنن منظورشون چیه و اون چی که آخوندها مدعی اون هستن نه تنها اسلام نیست بلکه ضد اسلامه.
1: من هم سلام میکنم و اگر اجازه بدید میخوام این برنامه رو با یک چالش شروع کنم، با سوالی که شاید سوال شما هم باشه.
0: بفرما، سوال رو بگو.
1: ببینید، یکی از بندهای طرح ده ماده خانم مریم رجوی جدایی دین و دولته، درسته؟
0: دقیقا.
1: خب این که نمیشه که، آخه مجاهدین خودشون مسلمونن، خودشون به اسلام اعتقاد دارن، به قول اون دوستمون تو همین سیمای آزادی به مناسبتهای عقیدتیشون میپردازن. بعد اصلا ما تو موجنای قبلی کلی درباره همین اسلام حرف زدیم، گفتیم دین برابریه، معتقد به آزادیه، درسته؟
0: گفتیم اسلام اون فرق داره با اون اسلام.
1: خب بعد چطوری میشه همین مجاهدین مسلمون معتقد به جدایی دین از دولت باشن؟
0: همه داستان همینه. اصلا ویژگی اسلام مجاهدین دقیقاً در همین نقطه بارز میشه. این حرف امروز و دیروز مقاومت ایران نیست. برنامه شورای ملی مقاومت که تو آبان سال 60 توسط مسعود رجوی منتشر شده این اصل رو تضمین میکنه.
2: طرح جدایی دین و دولت پاسخ این شورا به تجربه فاشیسم مذهبی و استبداد وحشی اون تحت نام اسلام است. برنامه شورا دین اجباری و اجبار دینی را مردود میشناسد و هر گونه استفاده از تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی در رابطه با اسلام را رد می کند. برنامه شورای ملی مقاومت در سال 1360 بر تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد ملت و ملقا شناختن همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی تأکید دارد.
1: اما بگذارید عجله نکنیم و همین بحث رو گام به گام جلو بریم. میخوایم ببینیم تعریف جدایی دین و دولت چیه و چه تفاوتی با جدایی دین از سیاست داره. با ما همراه باشید. پیشنهاد میکنم اول از معنی کلمه شروع کنیم. جدایی دین و دولت که در غرب به عنوان سکولاریسم شناخته میشه یعنی چی؟ بریم معنیشو ببینیم.
3: سکولاریسم در فرهنگ بریتانیکا یعنی separate the church and the state، جدایی نهاد دین یا کلیسا از دولت یا استیت. یعنی نهادهای دینی از دولت جدا هستند و بر قوه مجریه هیچ سلطه‌ای ندارند. دولت بر اساس یک دین خاص قانونگذاری نمی کند. افراد بدون توجه به دینشان برابر هستند و از حقوق یکسانی برخوردارند.
0: این همون چیزیه که مجاهدین از روز اول بهش اعتقاد داشتن و با عبارت جدایی دین از دولت ازش دفاع کردن.
1: چارلز تیلور، یکی از فلاسفه سیاسی مشهور جهان که اهل کاناداست، شرح دقیقی بر این موضوع نوشته و از قضا از طرف نهادهای کلیسایی در سراسر جهان بهش جایزه هم دادن.
4: سکولاریسم سه بُعد داره. اول، جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی. دوم، عدم نفوذ سیاسی نهادهای دینی در جامعه. و سوم، ایجاد بستری کثرت‌گرا و آزاد برای هر باور و عقیده دینی.
1: متفکرانی مثل توماس جفرسون، جان لاک و اندیشمندانی مثل عبدالله نعیم هم قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردند که خوبه با هم مرور کنیم.
5: یک، جدایی نهادهای دین و دولت. این یعنی دولت نباید دین خاصی رو تحمیل یا از آن حمایت مالی و نهادی بکنه. یکی از مثال‌های اون متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست که میگه کنگره نباید قانونی برای برقراری دین تصویب کنن یا آزادی تمرین آن را محدود نماید.
6: دو، خنثی بودن دولت نسبت به ادیان. این یعنی دولت باید در برابر همه ادیان و در برابر عدم دینداری بی‌طرف باشه، یعنی هیچ دینی رو بر دیگری برتری نده. در توضیح این قانون میگن استدلال‌های دولتی باید برای همه شهروندان با هر دین و مذهبی قابل قبول باشه.
7: سه، آزادی مذهب و وجدان. این یعنی هر فرد حق داره دین خودش رو انتخاب کنه، تغییر بده، تمرین کنه یا اون رو رها کنه بدون اینکه ترس از تبعیض دولتی داشته باشه.
8: چهار، برابری شهروندی و عدم تبعیض. اینم همونطور که از تیتر مشخصه، یعنی همه شهروندان صرف نظر از دینی که دارن از حقوق اجتماعی سیاسی و حقوقی برابر برخوردار باشن و هیچ گروه مذهبی خاصی معافیت‌های قانونی نداره.
9: پنج، حاکمیت عقل و دموکراسی. اینم یعنی قوانین و سیاست‌ها باید بر پایه استدلال عقلانی و مشارکت دموکراتیک مردم وضع بشن و نه بر اساس وحی یا فقه. دین میتونه در فضای خصوصی و عمومی مدنی حضور داشته باشه، اما نه در قالب قدرت اجباری دولتی.
1: تعریف جدایی دین و دولت رو فهمیدیم، قوانین اون رو هم متوجه شدیم، اما اون سوال اول من همچنان سر جاشه.
10: خب یه بار دیگه بگو.
1: بله، ببین، تو میگه مجاهدین به جدایی دین و دولت معتقدن، اما آخه این چطور ممکنه؟ مجاهدین خودشون مسلمونن، خب چطوری میتونن به جدایی دین و دولت معتقد باشن؟
0: پاسخش سخت نیست. اعتقاد به یک ایدئولوژی نه تنها با اعتقاد به جدایی دین از دولت تناقضی نداره، بلکه اتفاقا اینا مکمل هم دیگه هستن. بسیاری از اندیشمندانی که قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردن خودشون کسانی بودن که ایدئولوژی داشتن، کسانی بودن که معتقد به دین بودن، اما بر جدایی دین و دولت که بهش سکولاریزم میگن تاکید کردن.
3: جان لاک، فیلسوف انگلیسی که ازش به عنوان پدر سکولاریسم نام میبرن، خودش یه مسیحی کاملا معتقده که به کتاب مقدس و زندگی بعد از مرگ اعتقاد داره. اما جان لاک از جدایی دین از دولت دفاع میکنه و از قضا معتقده که اجبار مذهبی ایمان واقعی رو از بین میبره. جان لاک معتقده برای حفظ ایمان باید اجبار رو از اون حذف کرد. ولتر، فیلسوف فرانسوی که اون هم از بنیانگذاران سکولاریسم هست، خودش یه خداپرست معتقد بوده. توماس جفرسون از پدران بنیانگذار آمریکا که همین قوانین رو، یعنی جدایی دین از دولت رو تدوین کرده، یک مسیحی بسیار معتقد بوده. مهاتما گاندی که اون رو رهبر جامعه متنوع و دموکراتیک و سکولار هندوستان میدونن، خودش مذهبی یعنی هندو بود. و عبدالله نعیم از اندیشمندان بزرگ معاصر در این حوزه یک مسلمانه.
0: به این ترتیب دیدیم که اعتقاد به جدایی دین و دولت نه تنها با اعتقاد دینی فرد ناسازگار نیست، بلکه اغلب توسط کسانی تربیت شده که خودشون مذهبی بودن.
1: اینجا در واقع یک نکته خیلی ظریف وجود داره که باید روش کمی درنگ کرد. اون هم تفاوت بین جدایی دین و دولت و جدایی دین از سیاسته. جدایی دین از سیاست اساساً امکان پذیر نیست، چون فعالیت‌های سیاسی هر انسانی متأثر از باورهاشه. یعنی اینکه شما نمیتونی به یک انسانی که مسلمونه یا مسیحیه یا اصلا لائیکه بگی چون تو مسلمونی یا مسیحی یا لائیکی حق فعالیت سیاسی نداری، اما میتونی بهش بگی که آقا یا خانم مسلمون یا مسیحی یا لائیک، اگر که رئیس جمهور شدی نمیتونی اعتقادات خودت رو وسیله اعمال قدرت بکنی.
0: دقیقاً، کما اینکه نمونهاش خیلی زیاده. در اروپا احزاب دموکرات مسیحی وجود داره، یا مثلا در هند و پاکستان مسلم لیگ وجود داره. اینا هیچ تعارضی با جدایی دین از دولت در اون کشورها نداره.
1: یا مثلا توی آمریکا هم همینطوره، خیلی وقتها رؤسای جمهورشون مسیحی‌های معتقد و پایبندی هستن و البته گاهی هم نیستن، اما این هیچ ربطی به جمهوری و قوانین اون نداره.
0: پس جدایی دین از سیاست عملا امکان پذیر نیست. جدایی دین از سیاست یعنی محدود کردن آزادی ادیان. اون چه که واقعی و امکان پذیره جدایی دین از دولته، یعنی نباید دین ابزار اعمال قدرت بشه و شعائر خاصی رو بخواد به مردم تحمیل بکنه، همون کاری که آخوندها تو رژیم ولایت فقیه کردن.
1: عبدالله نعیم اندیشمند مسلمان سودانی و حقوقدان مقیم آمریکا که به خاطر اندیشه‌هاش در مورد جدایی دین و دولت شهرت داره، مصاحبه جالبی در این رابطه داره که خوبه در این قسمت از برنامه با هم ببینیم.
10: Now, if I'm not mistaken, you are a practicing Muslim.
11: Yes, I am.
10: Let's go through some of the charges that your critics might level at you. All right, charge number one, separating the state from Sharia is categorically un-Islamic.
0: به این ترتیب جدایی دین از دولت قصد نداره دین رو خصوصی کنه یا جلوی آزادی ادیان رو بگیره. یک مسلمان، یک مسیحی، یک یهودی حق داره فعالیت سیاسی بکنه، اما قوانین دولتی به هیچ دینی برتری خاصی نمیده. بر طبق همین قوانین دولت اجازه نمیده یک نهاد دینی مثل کلیسا یا مسجد نقشی در اعمال قدرت داشته باشه.
1: خب خوبه قبل از پایان برای تکمیل این بحث ویدئویی رو با هم ببینیم که دوست خوبمون آقای سینا سرخیلی در حساب ایکسش منتشر کرده.
12: ما قصد داریم به تصحیح یک مغلطه بپردازیم و اون هم قاطی کردن و گاهن جا زدن مفهوم جدایی دین از سیاست با مفهوم جدایی دین از دولت هست. این دوتا با هم فرق میکنم. خب جدایی دین از دولت یعنی هیچ دینی در یک کشور نتونه قوانین و احکام و مناسک و در واقع اون مسائل مربوط به خودش رو وارد حوزه عمومی بکنه، یعنی قوانین مثلا اساسی کشور نمیتونن بر اساس دین اسلام یا دین مسیحیت یا دین زرتشت یا حالا هر دین دیگری نوشته بشوند. اما از طرف دیگه میدونیم که در یک مملکتی، در یک قلمروی، حالا میتونه ایران باشه، میتونه آسیا باشه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هر جایی، هر ناحیه، افرادی هم هستن که معتقد به یک دینی هستن یا ادیانی، افراد مختلفی. جدایی دین از دولت به معنی حذف اون افراد از صحنه سیاست، از صحنه جامعه هم نیست. مثلا در کشورهای اروپایی احزاب زیادی وجود دارن تحت نام دموکرات مسیحی. یکی از معروفترین اونها اتحادیه دموکرات مسیحی در کشور آلمان هست. صدر اعظم آلمان، صدر اعظم سابقش آنگلا مرکل که از همین حزب دموکرات مسیحی بود. در کشور ایتالیا، در کشور سوئیس این احزاب بسیار فعال هستند و خیلی علنی اعلام میکنن که معتقد به مسیحیت هستن. اما قانون اساسی آلمان و سوئیس و دیگر کشورها مسیحی نیست. یک قانون اساسی هست جدا از دین. این معنی جدایی دین از دولت رو میده. اما جدایی دین از سیاست یعنی این که اصلا هیچ فرد معتقد به دینی حق نداشته باشه تو سیاست شرکت کنه. اصلا شدنیه. شما خودتون فکر کن شدنیه. خوبی شهردار آمریکا زهران ممدانی و این رفت بودن وسط میدون نیویورک نماز خون مثلا. حالا این آقایون یا حالا هر کسایی که هستن که میگن جدایی دین از سیاست، اینا باید برن ممدانی رو مثلا برکنار کنن. آقا این حق نداشت چون شهردار شده، یه مقام سیاسی داره، بالاخره حق نداره که مثلا نماز بخونه دیگه. پس این یک مغلطه است. لطفا در مورد این موضوع هوشیار باشید و میدونم که خیلی ساده به نظر میاد ولی باور کنید سالیان سال هست که این مغلطه بازگو میشه و به شکل بسیار مضحک و واقعا مشمعز کننده متاسفانه گاهن تکرار هم میشه.
1: به پایان بحث این هفته موجنو رسیدیم. هدف این بود که مشخص بشه جدایی دین و دولت که در برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی اومده چه معنایی داره.
0: این در واقع همون چیزیه که مجاهدین بهش معتقدن و اون رو بهترین مدل برای ایران فردا میدونن، ایرانی که در اون همه ادیان و اعتقادات آزاد هستن اما نهادهای دینی قدرت سیاسی ندارن،
1: جامعه‌ای که بر اساس اختیار و آگاهی و فارغ از هر نوع اجبار دینی یا غیر دینی اداره میشه.
0: ممنون که با ما بودین و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
1: خداحافظ شما.
11: این افتخار تاریخی مجاهدین است که تحت رهبری مسعود توانستند با ترسیم مرزهای عقیدتی و تاریخی اسلام دموکراتیک و ارائه یک آنتیتز قدرتمند، اون هم در برابر ارتجاع مذهبی، تفکر قرون وسطایی خمینی تحت نام اسلام رو به شکست بکشانند و جامعه ایران رو در برابر آفت بنیادگرایی بیمه بکنند. خمینی و پیروانش استبداد دینی و حاکمیت شکنجه و غارت و زن ستیزی و تروریسم رو با نقاب اسلام و به نام خدا به کار گرفتند و برای یک دوره لطمات بسیار سنگینی به تمام شئون سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی ایران همچنین کشورهای منطقه وارد کردند. اما فریبکاری دینی اونها در برابر پایداری عقیدتی مجاهدین و فداکاری نسل در نسل اعضای این جنبش شکست خورده است. عهد آنها به سر آمده است و سرنوشت ایران بعد از سرنگونی این رژیم با آزادی و برابری و جدایی دین و دولت رقم خورده است.

45 ساله بود که او رو از امان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگویم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالا دارند با فرقه سلطنت طلب؟ همراه اسرانه باشید. در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: بیست و هفته می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از سه ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش زیرگانی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی فعل گذشته صرف میکنیم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ رو دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارت. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامرز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالب رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از دربار مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش بکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف بودن،
1: منصف بودن رو خیلی متشکرم از شما رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خوش بود، حتی با کسانی که ازش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو که براش روشن‌تر بکنه. این مسئله بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقع جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جزء مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه های جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی را هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونا نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل این که به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن و اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم که همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروهاشون پسورد یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست، بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود. یک سال طول کشید که این جمعهای فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نام انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدم یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه‌هایی در این فرشگرد
1: داره. بله، اون خیلی بعد از اونه، این احتمالاً مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. این اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله اون اسکرین شات ها اومد. پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینا رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، چرا یه نفر حذف کنیم؟ یه همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفت یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوربر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، با تهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که دونه جزئیاتش رو بگویی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت‌های پیشینی بود. شکایت‌های پیشین رو دادگاه ابتداءً رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت‌ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای من میم هی هست، خانم ساد هست و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشن، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع های سلطنت طلب ها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم مهرس شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد. ببین، این دو نفر خیلی جالبه، میدانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن.
1: بله.
0: خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظر پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک این که بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد، به هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو بهش میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامه سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها به هر حال معلوم بود، با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح کرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا رو بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از این دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر اینکه الان رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از اینکه بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. در باره اینکه چرا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک به صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم و بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه، که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه، نه من
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاق هم که افتاده یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراش خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمی کنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود؟
2: که اینها هم حاضر نشن در داد. این جزئیاتی بود ما خودمون هم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله این جنافامیست که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتالی رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینا رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنن.
0: عجب، این خیلی موضوع مهمی ها، یعنی این که هنوز طرف نیامده در قدرت به طرف آدم میکشد. در حال این اینا هنوز حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
2: بله اون پرونده دیگه پیگیری نشد. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و به صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اونجایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالا اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینها رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسف. الان اون رو گفتی که خانواده‌اش ممکن است بیاین، مثلا کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدت تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود زر برمون بگو.
2: بله همچنون که درست بفرمایید، مسعود خارمادهی قراره در کانادا و خوش تنها زندگی میکرد، زندگی ساده داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزامتو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به هم همه سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: بابا یه بار صحبت کرد بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، مثلا این مسئله که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی میکنم بخونم و ببینم و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیع هم و انقدر صفحات پرونده زیاد هم که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم به دین روی شونه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، اصلا نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا یادش باید گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یعنی از این هیئت حقیقتی هم گفتی که تشکیل دارید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقدار بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتوانن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
2: سه تا نکته در ورش. یکی در رابطه با کمیته حقیقتیاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقتیاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودن و هدف اصلی ما همین است که توسط این کمیته حقیقتیاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یا انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یا به خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش با همه مدارک رو بذاره اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده و یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران هستن.
3: هر کشتن بخش شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید. نه نکنید این کارو، خیلی مراقب باشید واقعا.
2: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من می‌خواستم همین هم بپردازم. بسیار از این اکانت‌ها خودمون اکانت‌های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو می‌شناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمی‌دونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، اکانت‌ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم‌های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه. و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاق افتاد در آینده ازش رو استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000-3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15-16000 صفحه کاغذ داریم که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگاه نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزها هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستان این مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای

0: به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیزی رو بر نمیخوایم پنهان نگه داریم. هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رویت باشه.
1: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که اینقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکند و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون میگم، از همین کسانی که یک سری از همین کسانی که گفتن که مسئول پیدا شده دروغ میگفتن، همین امروز مشغول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد ویسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کار، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای مهم نیست و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم به شخصه میدونم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی جنجان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که به هم مالکینش بعضی از اونهایی که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنه. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل مزدور، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستند. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا؟ این چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشه، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم. ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست موارد رو ثابت کند و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم برای تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون عامل بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تأسفی که بعضی از هموطنان رو یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و برایشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
0: تقریبا همه صحبت‌های ما درباره همین مسئله بود. یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعت‌های کاریش پیرامون همین برنده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی. علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستند، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود. و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا باز برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تجمع تظاهرات ونکوور رو شما بگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی و نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از من رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست. به نظر من هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستور به

0: چنین جنایتی رو هم بدن. برای ما خیلی مهم هست. بله ما الان عامل جنایت رو حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشده. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. به روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت‌های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
1: پولش از کجا آورده؟
0: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده‌های اصلی تظاهرات در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگر درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی از این وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های الان یعنی دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون این متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است، به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو یک افسر ایرانی بر پرونده الان حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده. مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود، و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو بیان میکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی به فرده سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسئول رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث رانکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدند. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه ماهواره خبربین روی ساتلایت یا ماهواره ترکمن عالم موناکوسات 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه‌های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زهرمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای بگو از خانواده مسعود. اونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زرش کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و برحال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانونن فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن اگر اقدام بکنن؟
0: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدوارم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
1: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود هستن یا گفتگو کرده باهاشون؟
0: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده و سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هومساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که حدودن به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود یعنی حدودا اواسط فوریه.
1: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شده بود یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون نایدن من ببینن اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا نایده باشن تا الان و یک سری از ویدیوهای مسعود هم ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که بزنید اون رو با هم ببینید.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی چه چپ چه راست کافیست جابیچا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود اما من خب در شکلی فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم، نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: من کلام جا قطع کنم این لحظه ببین اصلا بار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنوید.
2: بله بله کاملا به نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضا حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون، حتی در بالای خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
1: گوش عزیز دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی کشیده شده یا نه؟
0: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود بله با آقای پهلوی تماس گرفتن، حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشته، به همین دلیل همین حکمی که در قیاب ایشون صادر شده و ایشون این اصلا مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کرده، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرده.
1: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش نشون بده، می اومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
0: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تصویری بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کارو بکنه؟
1: درک میکنم کاملا این احساس شما، واقعا یک سوال بزرگی است. کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه مولاب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیار مننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من نمی‌دونم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسف بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم رو قتلن.
0: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن، یعنی اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن، یعنی کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بگوشن مسعود رو. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، که حاضره برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقا شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
1: بله، یه نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چی آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه انداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره من در حال آخر برنامه است بس این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شده؟
0: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت رو عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقه‌مند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میان دو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، منهایتاً و جمعیت هم بسیار میوم. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبان شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل $50,000 هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن الان 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم، من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که این کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت بکنن. ولی یه مسئله رو خیلی می‌خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بعدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المان‌های اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلباست، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت گویا من سلطنت طلب نیستم، پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد اندکیشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون، و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینها با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورا ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی‌ترین جنبش‌های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود، همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی بود. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بود، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلاً پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن، اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهم بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرده بود حرف دونالد ترامپ، با کمک هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بعد بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم. و گفت من در تدارک که بازگشت به میهن هستم و لحظه پیروزی کنار شما باشم. الان صندوقش رو بر کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از استرونه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود برایتی هدر نره. این کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنون دست و کوش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود در میون گذاشتی، با ما چیزهایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماهای آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرود میگم.
1: دوستان واقعا میگم یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته بشه نشه گوشه‌ای و پلیس بتونه به نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا مثلا من نمیدونم چه اسمی باید به اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میخواستن پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کردن که چرا زنده پیدا شده. به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر کنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: سلام دوستان، به حرف حساب این هفته خوش اومدید. این هفته بازار مذاکرات رژیم داغه و هنوز معلوم نیست که بالاخره سرانجامش چی میشه.
1: دیدم خیلی دور خیلی نزدیک.
0: جنگ و دعوای باندهای رژیم گسترده و عمیق‌تر شده.
2: شوهر صدا شده یه دنیا
0: آمار جانفداهای رژیم هم داره نزدیک میشه به جمعیت کل ایران. توی سیرک خیابون میدان رژیم هم از موشک صورتی و پلنگ صورتی رسیدیم به این.
3: از کدوم کشوری؟
4: عمان،
3: سنگال،
4: گانا،
3: کنیا.
0: وضعیت معیشتی هم که هر روز داره بد و بدتر میشه و دولت پزشکان هم رفته سراغ گرون کردن بنزین و دستش رو تا ته کرده توی جیب مردم.
5: بنزین نمیدیم، کارتو آزار جوار جمع کردن.
0: اما از دار و دسته شاه پرستار که توی شقه و شکاف ریزش با رژیم کوس و رقابت گذاشتن، در حال فصل ریزش دیگه. این هفته خبر کشف گونه جدیدی از عنکبوت خندان در هیمالیا منتشر شد که ما در این برنامه در مورد اون اصلا صحبت نمی کنیم. اما اولین بخش برنامه رو با پویش جانفدای رژیم و تجزیه و ترکیب میدان و خیابان، همین چیه، این بساط روحوزی که به انداختن شروع میکنیم. ببینید، یک قلم آمار جانفدای رژیم داریم میتیه کنه. آمار رشد جمعیت ایران منفی ها و اینا با جهش موشکی همینطوری دارن میان به سمت آمار بی نهایت. نقطه عطفم که برای این منحنی آمار جانفدای رژیم اصلا متصور نیست.
6: این پویش جانفدا امروز داره به دنیا اعلام، امروز خیلی قدرت‌های بزرگ رو به تأمل وادار کرده. یک کشوری با این اعتقاداتش، با این رهبریش، با این مردمش در یک آرایش مانور مردمی بالای 30 میلیون رزمنده، نه اونهایی که با زبانشون، نه اونهایی که امروز در تجمعه های خیابانی میآیند، نه اونهایی که با کمک های مالی و مال. اگر شما بخواید اینها رو جمع بزنید، در حقیقت عدد 30 میلیون نیست، که عدد بیش از 80% مردم ایران در این پویش مردمی و جانفدا شرکت دارن.
0: ببینید، تعجب کردید؟ جای تعجب نداره، اصلا جای تعجب نداره. سوالی نیست که چطور رسیده به 80% جمعیت کل ایران. سوال اینه که چرا 20% رو تخفیف داده. دقیقاً سوال اینه. حالا علت چی میتونه باشه که این 20% رو تخفیف داده؟ ما همینجا یک کوریج چهار جواب میذاریم. الف، اون 20% رو گذاشته برای پروژه وکالت شاهپرست ها، یعنی سهم اون هست. ب، 20% رو گذاشته برای اینکه خیلی هم دیگه آبروریزی نشه. جیم، مومنی اصلا ریاضی بلد نیست، اصلا فرق 80 و 20 رو نمیدونه. دال از اون حساب کرده که مشتری پیدا کنه. اما حالا ببینیم که این پویش جانفدا بعد از 3 ماه به چه مرحله‌ای توی خیابون رسیده. بیا و ببین که گلچینش رو براتون آوردیم.
7: پیان خیابون

0: یک فیلم براتون آوردم از نوستراداموس نظام. ما مشورت کردیم اینکه یک کارشناس همه پیشبینی‌هاش اشتباه از آگاهی تقریبا غیر ممکن و نزدیک به صفره. اینو با خیلی از کارشناسا صحبت کردیم. ولی نوستراداموس نظام همین غیر ممکن رو ممکن کرده.
1: همه میگم میزنه این جنگ میشه، من میگم نمیشه. زبان سلیس ساده فارسی میگه که من مثلا حضرت آقا رو بزن اگر قرار باشه تو بزنی. چرا میگی؟ آدمی که میخواد کسی رو بزنه نمیگه. برای همین من فکر میکنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کار رو بکنه، پس با ظرف این هفته یک هفته آینده
2: قبل از خرداد دیگه.
1: از الان نمیدونم چند دو بعد طبق معمول
2: بیستون.
1: آره من خارجی شاید بهتر بود به ظرف یک هفته.
0: ببینید ملاحظه کردید این کار هر کسی نیست. ببینید این بینش خاصی میخواد که همه چیز و همه وقایع رو اشتباه پیش بینی کنیم. خیلی هنره. اما یه هنر مستتر دیگه هم توی این ویدیو بود. نمیدونم دقت کردین یا نه. اگه یک ذره از اعتماد به نفس این رو به پراید میدادن الان توی فرمول یک اول شده بود. آقا نگاه کنید همزمان با رسیدن مسابقات چمپیونز لیگ یعنی لیگ قهرمانان اروپا، جنگ و دعوای رژیم هم به همین مرحله رسیده، یعنی مرحله فینال. از پاچگی‌های توی مجلس رسیدن به شاخ به شاخ شدن پزشکیان و جلیلی، اون هم توی تلویزیون رژیم.
3: اگر ارز رو اصلاح نمی کردیم مال کالاهای اساسی رو، شما مطمئن باشید الان قحطی بود و تو بازار جنس پیدا نمی کردیم. تو همه صدا شما یه دمی ندن و گفتن آقا اینا بیورزن بلد نیستن. حالا شما هم که تقصیر نداری، شما دعوت میکنید یه دمی هم افاظه میکنن که اینجوری نشد باید اینجوری میشد. خب بیا درست کنم ببینم. من تمام کسانی که کابینه ریاست جمهور بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا گفتن من تا کجا رو میخوام اختیار بدم به راه هر کاری میخوام همشون به اسم خودشون تمام کنن. اصلا نه یعنی هر کی بلد بود بسات با آقای جلیلی هم گفتیم. فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی.
0: این همون کسیه که به باندهای مختلف رژیم میگفت دعوا نداریم که. حالا خودش رسیده به این نقطه که توی تلویزیون رژیم که دست باند جلیلیه جفت‌با رفته تو صورت جلیلی. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مشتبه ازش دم میزد توی نظامش. اما از اون طرف باند رقیب که بیکار نمیشونه که، نه اصلا به خاطر همین بهش میگیم جنگ و دعوای گرگ ها. قزنفلی که توی باند جلیلیه دعوا رو برده توی ریشه، به پزشکی ها میگه تو چرا برخلاف علی خامنه ای و حالا مجتبی خامنه ای عمل میکنی؟
4: جناب آقای پزشکی هم چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ این که رهبری در پیام های خود هیچ اشاره ای به آتش بس نمی کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتشبس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتشبس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک ها و پهپادها ما نجات دادید.
0: حرف های قزنفری ابهامات رو بیشتر کرد که حالا ببینید اصلا اینکه مجتبی خامنه ای چه سقلی داره، ببینید اصلا کجاست این بکنم مذاکرات که خلاف نظرشه، پزشکیان هم که هر چی میخواد بهش تحمل میکنه. اما اصلا یک سوال پایه‌ای‌تر ایجاد میشه، اصلا کسی توی این نظام برای این کینگ مجتبی ترم خورد میکنه؟ میگیم نه. ببینید پاسداران تو این برقپاره سپاه که اسمشو گذاشتن جوان چی نوشتن؟ تونجوهایی که با استناد به 164 مورد از فرمایشات امام شهید هر گونه گفتگو با آمریکا را حماقت و خیانت می‌خوانند، یک حقیقت راهبردی را نادیده می‌گیرند. شمشیری که امام از آن سخن گفتند اکنون در دستان فرزند خلف ایشان بر گلوی دشمن نشسته و موضع ضعف در مذاکرات به موضع قدرت بدل گشته است. اما یکی از موضوعات دعوای بین باندهای رژیم بازگشایی مجلس بود که اتفاقا ما هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم آقا این استبل نظام رو باز کنید. باز کردن ولی یه رأی‌گیری کردن که قالیباف شد رئیس مجلس. توی هیئت رئیس هم هیچ جابجایی صورت نگرفته، سر هیچ موضوع هیچ مسئله دیگه هم بحث نشده. بعد مجلس رو سریع تعطیل کردن، مثل این کارتون تاماجری هست که کلید رو اینجوری میگیره در قفل میکنه، کلید رو قفل میده که کسی پیداش نکنه. خلاصه در مجلس رو همینجوری باز و بسته کردن و تمام شد رفت. یعنی باند قالیباف چنان رکبی بهشون زد که مخالفینشون میخواستن زمین رو درست بگیرن. یادتون هست که این آخوند رسایی دپرس شده بود، 3 ماه مجلس بسته بود و کسی نبود که یقه و پاچه شد بگیره. حالا که این رکب رو خوردن، حال روزش اینطوریه.
5: امروز در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در محل انتخابات حضور پیدا کردم، اما در انتخابات شرکت نکردم. دلیل حضورم هم این بود که فرایند انتخابات رو میخواستم از نزدیک ببینم و همونجور که پیشبینی میکردم به دلیل نقض اصل 65 قانون اساسی مواد 1، 2، 4، 15 و 16 آیین‌نامه داخلی مجلس انتخابات غیرقانونی میدونستن. انتخابات باید در صحن علنی برگزار میشد، باید با حضور 2/3 نماینده ها انجام میشد، باید با برگه و به صورت مخفیانه انجام میشد، اما متاسفانه هیچ کدوم اینا نبود. دستگاه‌های شرکت در انتخابات که به صورت الکترونیکی وزارت کشور داره از اونها استفاده شده بود، کارتهایی قرار داشت که به هر نماینده یک کارت الکترونیکی داده میشد، اینا همه نقض آیین‌نامه بود. مجلس 3 ماه تعطیله، این تعطیلی مجلس هیچ توجیهی نداره و عدم تشکیل جلسه علنی امروز هم برای توجیه کردن تعطیلی 3 ماهه بود. چون اگر امروز جلسه تشکیل میشد، خب باید به این سوال جواب داده میشد که چرا 3 ماه به خاطر کار کشور و مردم جلسه رو تشکیل ندادن، اما امروز برای انتخابات ریاست خودشون مجددا جلسه تشکیل داد. همچنین اگر امروز جلسه هیئت رئیسه تشکیل میشد در صحن علنی، نماینده ها مطالبه میکردن، افکار عمومی مطالبه میکرد که از این به بعد هم جلسه باشه، اما قرار نیست مجلس باز باشه، مجلس رصد بکنه، صدای مجلس بیرون بیاد، افکار عمومی دنبال بکنه و اینا همش خلاف قانونه، نقض اصل 65 قانون اساسیه. ما روز اول قسم خوردیم که پاسدار قانون اساسی باشیم و به قانون اساسی عمل کنیم. فلذا چون این انتخابات رو قانونی نمی‌دونستن اساسا شرکت نکردم.
0: این سنایی که مجلس رژیم تعطیل بود مشخص شد که نه تنها آب از آب تکون نخورد و معلوم شد که هیچ تأثیری هم نداره مجلس رژیم، حتی سودم داشته، اونم که یه ذره آب و برق و گاز خلاصه صرفه جویی شد و حیف و میل نشد. حتی روزنامه حکومتی اطلاعات هم این مسئله رو تیت زده که میگه مردم حتی متوجه تعطیلی 3 ماهه مجلس نشدن و بعدم نوشته که 3 ماه تعطیلی مجلس در میانه جنگ نشان داد نهادی که خانه ملت نامیده می شود آنچنان از متن جامعه و فرایند حکمرانی فاصله گرفته که نبودنش نه تنها خلل جدی در اداره کشور ایجاد نکرده، بلکه برای بسیاری حتی محسوس هم نبوده است. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه که این هفته بحثش داغ بود، اونم گرون شدن بنزینه. سیاست دولت پزشکیان برای گرون کردن ها سیاست نمد مال کردنه، یعنی اول شایعه میکنه، بعد تکذیب میکنه، بعد این کار رو چند بار همین جوری هی تکرار میکنه.
6: با توجه به مطرح شدن دوباره بحث افزایش قیمت بنزین و حتی انتشار ارقامی که صراحتا راجع به بنزین 20,000 تومانی هم صحبت میکنه، میخوام ببینم دولت صراحتاً آیا برنامه‌ای راجع به افزایش قیمت سوخت در دستور کار داره یا نه. اگر چنین برنامه‌ای وجود نداره، چون تو فضای مجازی خیلی داره این میپیچه، چرا تا الان شفاف و رسمی اعلام نشده؟ و اگر هم وجود داره لطفاً ما بگین که تبعات اقتصادی و تورمی اون چجوری قراره برای مردم مدیریت بشه. متشکرم.
7: با چیزی حدود 100 میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید داخل داریم. بدیهی است که این رقم، این در واقع حجم 100 میلیون لیتر در خدمت مردم قرار میگیره و مسلماً باید این موضوع مدیریت بشه با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیره. لذا رویکرد اصلاح الگو هست و طبیعتاً تعهد دولت مبنی بر کار کارشناسی، مبنی بر بررسی سناریوها و مبنی بر شفافیت و گفتن واقعیت‌ها به مردم رو هرگز کنار نمیذاریم.
6: بالاخره انجام قرار بشه.
7: عرض کردم هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
0: یادتون هست همین مهاجرانی سر گرون کردن نون میگفت ما سر نون مردم شوخی نداریم؟
7: ببینید، موضوع نان جزء موضوعاتی هستش که بسیار حساسه. دولت هم کاملا متوجه این هست و به هیچ عنوان با نان مردم در واقع شوخی نخواهد کرد. دولت کاملا نسبت به حساسیت موضوع آگاهی داره.
0: از اون تاریخ تا الان دو بار نون رو گرون کردن. حالا رفته سراغ بنزین. اول برای یک سری خودروها مثل خودروهای 0 کیلومتر وارداتی و دولتی بنزین رو گرون کردن، بعد سهمیه رو کم کردن، حالا کارت جایگاه داران رو هم جمع کردن. بنزین لیتری 20,000 تومان هم دیگه گیر نمیاد.
8: میدونم دیگه اسنپ هم سهمیه که باید میگذاشتن سرز اول ما هم نمیرسه، مجبوریم بقیهش رو آزاد بزنیم با قیمتی داریم. در واقع ما هرچی کار میکنیم بنزین، حالا اون به جهنم جدیدا میگن دیگه بنزین نمیدیم، کارت آزاد جاده ها رو جمع کردن. تکلیف ما چیه؟ باید چیکار کنیم؟ خرج زندگیمون از کجا باید بیاریم؟
0: ببینید دوستان، دو سامانه در حال جیغ خوردن هستن همزمان و از هم پاشیدن. یکی سامانه کینگ مشتبه است که هر روز بحرانش عمیق‌تر میشه، یکی هم سامانه شاپرست است و اطرافیان بچه شاه که هر روز یکیشون میاد ابراز ندامت و افشاگری فساد و خلاصه از این داستان ها. اول دو کلمه حرف حساب بزنیم. ببینید این روند بسیار علمی و منطقیه و قابل پیشبینیه برای کسانی که دستی در مبارزه و مطالعه تاریخ دارن و هزاران نمونه از این موضوع رو دیدن. یک جریان مبارزاتی یا سیاسی اصیل بر مبنای یک پایه و اصول به حیات خودش میتونه ادامه بده. وقتی جریانی این پایه و اصول رو نداره و میخواد با سوار شدن روی مورچا و مفتخوری و بی‌هزینگی و فریب و دروغ به قدرت برسه، وقتی که موج بخوابه یا شرایط سخت میشه، به همین سرنوشت شاهپرست ها دوچار میشه. یعنی خودشون شروع میکنن به حمله به خودشون، اون هم در ابعاد کلان، نه در یک دو نفر، و نهایتا هم از وسط جیر میخورن. به قول معروف زمین که صفت میشه دیگه، خب خودتون میدونید گاوا چی کار میکنن. اگر مبارزه اینطور بود که یکی بیاد هزینه‌اش رو بده و رژیم رو سرنگون بکنه و بعد توی سینی طلایی تقدیم شما بکنه که بفرمایید، مطمئن باشید که خیلی قبل از شما این مسیر رو رفته بودن. اینجاست که باید گفت بیر آمدی ای نگار سرمست. ببینید این یک نمونشه.
9: شما همین فرقان ادامه خواهم گفت، چیزی که آقای پهلوی داره میخواد در چارچوب قانون اساسی چیز دیگه و میتونن در چارچوب دموکراسی که ادامه خواهم گفت هیچ ربطی به دموکراسی نداره، این استبداده در چارچوب نسل‌شاندگیه. داده میگه که آقا آمریکایی ها اون تعارف مردم ما خودمون نه تعارف آمریکایی کار رو تموم کنه، کار چی تموم کنه؟ نیروی سرکوب رو که زد، کلانتایی رو زد، نمیدونم مقامات رو زد، کنید رو چکار کنید؟ هیچ نظریه چلاپیه. میگه همونطور که توی عراق رفتید صدام رو بزرگ انداختید چلاپی رو بردید، توی ایران هم بید بندازید نمارو برد این نظریه وابستگیه، نظریه وابستگیه نیست، دست نشاندگیه.
0: حالا اینو داشته باشید، این تازه آغاز ماجراست. اول بذارید یک چرخه رو من توضیح بدم. ببینید یک گردش بازیافت پسماند هست، یک چرخه مشخصی داره. اول طرف بسیجی و پاس داره، بعد در گذر زمان یه اصلاح طلب میشه، اصلا به روی خودش هم نمیاره که، فکر میکنه که ما میادمون رفته که نفر چه کاره بوده. بعدش یه مدت میگذره میشه ریزشی نظام، بعد یهو از بغل بچه شاه سر در میاره، من و بچه شاه ناگهانی با هم، از این عکس‌ها که زیاد دیدین تو فضای مجازی. حالا به این چرخه بازیافت توی این دوران یه مرحله جدید هم اضافه شده که از این بچه شاه یهو جدا میشه. البته این فقط نمونه هایی بود که برای برنامه در نظر گرفتیم و مشت نمونه خرباله و خیلی زیاده.
10: On your phone, or if your car still plays CDs, however you do it, let me know at yourclassical.org/theme. We'll play your variations Friday at 3. And this is Your Classical Minnesota Public Radio, 99.5 KSJN, Minneapolis, St. Paul, bringing music to life with member support.

I am X Peter.